0: وَجَعَلْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا
1: وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا
0: وَجَعَلْنَا